Good morning, Ghana. Good morning, Ebusia. For Mamunina Chima Munina Kwa Baba Angel 102.9 FM. Yes, I'm Wakwa Baba Angel TV. So, and I Facebook, no say Angel 102.9. Yawa affiliate stations, baby, across the country and beyond. And I yes, some of the Anopa Buffalo Angel in the morning. Ye de sumune anope. Why join ye ni ye beji Ghana? Hu ye beji Ghana hon komo. Di ye beka ye bema Ghana ye ye. Di ye mana ya uomo no. Eme kasese ye ni ye ya bufo. Eno hon komo ena ye babi di. Wasa Ghana ye ye na ye jina baby kasadi ye zapem ye bua. Ya kasi ye fio my Ghana. Ni ya kasa ampa ye ye adisumai. Eno hon pente mkwa nena anope. Mino babe chen. Enti ye beke bi ye befe ya pomu di hon. Ye beke bi ya befe ya hon bambo hon. Di ye beshe ye ma educate. Afe yanka sansu krampu no die eboa yense ebe ya sitina mu ebe ye mre ni nyina ye beka ho nsem e wo ha amamu no ekosen sen na hunu no how do you feel it ni nyina ye bedi ho nkomo e wo ha enti danu beko awie ye no na obi anya bibi e wo ene juma die nu efri sabre ekose enundu ebebo Minu mienu ena edi jume. Ensem pi ene wo Ghana. E diya inesi ewa mpote mu diya ene wo hunu. Odebe mame ewa WhatsApp 0598988686. 0598988686. Eno ne namba. Odi wa jenche ebe faso WhatsApp. E nano pe yusu yesi ame ma wakwa ba. Ka yesi yesi bo sumi nsunu mu. Yesi afimu ena 2026. Ena finshiapo. Yesi ye chem. Aya dada. En kana ne kure yabom. Ye cha hafo gu. Ami ya se ya babe si half ne chato ono. Ya babe se eno ase. Diya ina adisi wani si sa uye. Aye babu wama eno. Abuwa wama mpuntu abu wa sitine mu. Akodri sa in. Anadi ya di ya jisi ya diko safi da. Enkechi. Inye wengu. Ene bibiye ni wano mwa ensha ase ya dako. Enti diya ya oso odie mijia. Mwopo ayeti sa di odia uye example wa we. Ubo so obe ya na atumu. Eno ene papa. No bin su sa ase ya bat. Sa di osusu ya na inti miya kwa akodri sa inti. Abambuo ya ba. Ema abambuo ma. Abambuo nyine di. Nesan ye bi osan sesenka emra ye yoda fomo a anka obi aye bi ye maso a nanka ye kwa anka obi aye bi ye maso a ye brɛ ekoba anse na aye bi enti na nipa kakra bi ene timi ye enti yero ho na ka nipa kakra bi no na di ye ne no na ye de bɛ chese Ghana magana ye ye oda fomo akwa babio eba angel anopa bofo juma die so ene obofo wa ne me no di juma me din ene ohema sachiwa ubetimi afremi hajia guda jerry tatramodi ene ahyehye bibia producer otai so no achi tanso so ene bafo che bafo ene team no our production master control room so our madina good morning O chief any abusiafo amuwa madina nyina aitija camera na chi ye nsro bibia na menua be ma so ayekradra ye de agudie mu nsem ewo agoprama hodro no so ebro mama joy enso wa hanu mu a ohwe wa fa ni bibia enche kra efiasi